0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
7: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
9: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt på den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny, syklet hun

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Det var sommar, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.

Du kom som en sommervind, sang Bjørns Orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre to sommerlåter. Den ene skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her det Tony Ljungström som vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Black Jack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her det Stefan Berg som vokalist. Nei, ikke vokalist, han låtskriver. Vokalist, det selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Black Jack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen. Til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den plata skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata Förbannad, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med god tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Förbannad fra Bo-Göran Svensson. Kan få seg fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev jeg meg forsvingende helt i startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, synes jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Jag vill ha sommar. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod bestemt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje du kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om jeg finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi. Her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflør til jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: Today we'll hear from a lot of our friends and share some recorded recollections of an early pioneer, Alfred Wernon. Like all Americans, farmers and merchants, craftsmen and workers on the new railroad loved the game of baseball. And in the early days, Lake Norton even built a stadium and filled it with 5,000 people. So follow the railroad to this town of dreams.

Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. September. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en plate til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september i 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også 4 som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Stephen Eccles. Get off this train.

Marshall Monrad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monrad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Roundtree, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom, bom.

My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som heter I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison synes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdige med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del platter her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

It's been so long, running from everything and nothing at all. Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Kanada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom i 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste platen jeg skal spille I dag noget eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange

0: andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
4: Radio Hallingdal.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
6: Det var slakting her I førgårdskveld. Jeg skal fortelle dere at det ble stell. Halve bygda har møtt fram. Og sto akkurat og stander fram. Og slakteren han skrek
7: Skal vi kotlet og pøls og stek?
6: Og grisen han lå på slakterflian sin og kjek

Og folk tøkte at det var leit at slakteren ble så i beit. Det var den beste slakteren de har haft, som hengde seg selv til slakt. Slakteren han skrek. Og grisen han lå for slakteren sin og kjekk akkurat.

sure.

0: Hallo, kom med deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen i. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Nei, jeg oppvokst her da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet, kanskje. Ja, ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan at vi kan få noen gode tips da fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på, om det på sommerstid eller vinterstid eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: Mm. I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så
2: Når
0: fint.
2: Det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo en som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du en som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn, og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at Når bestefar skulle ha med meg å spille på piano I stua, liksom. Og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma mer litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interessa mi da så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme
0: og sånn man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette, både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant så hva tror du er viktig for å være med å legge til rette for at man skal finne sin egen vei der
2: Det kanskje ikke noe gode svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre én greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert. Da.
1: Men hvor mange sånne type musikkting du vært inne med? Du sa du kveing.
2: Jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var laus gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkmusikk-greier. Mm-hmm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så jeg hadde liksom lært en del piano av bestefar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år, ja. Og så lærte meg litt gitar, litt sånn fra YouTube og sånn, og så var det sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert.
1: Så. Det er jo greit å ha Audun som lærer, som
2: ja, veldig kjekt.
0: Mestrer alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Og så har du tid til alt det her, for... Nei.
2: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin...
1: Du må begynne med det ganske tidlig, da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte... Samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg er på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man opp i her.
2: Ja, absolutt, ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musikk? For nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada. Det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da. Det er jo ikke noe sånn der liksom topp 100 hits nødvendigvis. Men kan du liksom huske det? Første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig. Gjennom særlig liksom, sangundervisning med Aril og Gunnil da. Audun og Gunnil. Og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også. Egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse, når jeg begynte liksom, ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn også. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, hva fan er det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus. Gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme. Nei. Det så jeg bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så har jeg også hatt en periode, og det gled nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, er
0: det helt vel... siste, eller hva?
2: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, ja. Og ja, de synes jeg skikkelig, skikkelig kule album.
0: Hva det du liker med de? De jo blitt veldig omstritte. Noen elsker de og sier det det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det visvass. Så det ganske sånn, det harde meningsutvekninger der, da. Men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva det som treffer deg der?
2: Jeg tror at... altså tekstene. Jeg synes hun sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten da. Det ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også veldig flink type. Så jeg tror det de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis er skrevet for å selge.
0: Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata, med tanke på det hun har gjort karriere på før, da. Men det er veldig, det er gøy å høre. Det jo noe med det. Men musikk, den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Hva ditt take der?
2: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
0: Du setter heller på de to andre?
2: Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja,
0: ja men det skjønner jeg. Ja, det gøy. Men det er gøy å høre. Det er jo noe av det som gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når det kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det helt åpent?
2: mellom aktiviteter, på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen, som at jeg velger bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskola helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss jentene eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
0: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? Eller fotball, toppidrettslinje?
2: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet, dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også, da hadde jeg gjort idrett i 3 år, nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
1: Men altså, før du begynte på folkeskolen, så hadde du noe band eller noe sånt her på bord, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du ville da opptre?
2: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompet jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
1: Ja, og hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og plutselig måtte du ha et band, og...
2: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken, da, som jeg var vant med i et fotballlag. At det mer en lagidrett, da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere, eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort, da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
1: Ja, som du traff på
2: folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø, da. Og et nettverk, ikke minst.
1: Ja, absolutt.
0: Når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
2: Den har... ja.
0: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift dette
2: låt. Jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
0: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
2: men ja. Ja,
0: nei, men det er ganske annerledes. Grunnen var det som jeg vet meg merke i, var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som i hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i komposisjonen og sånn, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det er jo veldig, det er jo, kledde du jo veldig bra, da. Men hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter.
2: Vi venter, ja. Nei, det var jo på folkehøyskolen, da, så skulle vi ha en sånn stor konsert, hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter, for vi hadde en periode på folkehøyskolen, hvor vi fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive, da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, ja, som er med i Karpe og skriver og produserer, og så Kjetil Hallre, som også er låtskriver. Så er jeg sånn, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig, da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei i klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var jeg sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne i klassen etter hvert, og så var det ble, da. Når alle fikk si sine ting, og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds i Oslo i mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den. Med kassegitar og munnspill.
0: Nei, er det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre fra meg, men, nei, men gode låter kan jo strippes ned til kassegitar og munnspill, det, så det kan
2: Den ble egentlig ganske, ja, fornøyd med den versjonen faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten.
1: Men, så det en sjans for at han kommer?
2: Det tror jeg kanskje ikke, men det nok en jeg kan dra opp live, ja. Mm, og spille live. For det... Ja, den ga en sånn, i hvert fall når jeg gjorde den i den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbål-stemning. Mm.
0: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på, ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det er noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
2: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at i musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det er mer plass til alle. Fordi det er så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med det uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo I idretten også. Så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist, da, direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag, da, I det bandet som du har med deg.
1: Så det kanskje også noe psykologisk med det I forhold til den ståpåviljen da, og det, og på en måte, det ganske mange nedturer før du har en opptur.
2: Veldig, 100%.
1: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står I startgruppa.
2: Ja, det kan nok hende. Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken, og motsatt. Ja.
0: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der har du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange... som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del, når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang, fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter, da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje?
2: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe, da, at alle fikk liksom gjøre sin greie, og det var greit. Og de var veldig flinke, alle fikk liksom spille like mye, og sånn, og vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn I studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session, da. Men så blir man gode venner da og så backer man hverandre og spiller hverandre gode heller enn å dra hverandre ned I hvert fall det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med og det jo sikkert mange som som är mer uheldig där då. Typ jag. Men så jag är lite sån albur, men jag tror också det att jag hade aldrig något mål om att bli bäst I det. Jag syns det var gøy att driva med det liksom. Och då är det nog lättare att också acceptera att någon vill alltid vara bättre än dig. Och sån är det bara.
1: Så du har ju det samma konkurrensinstinktet där då, visst du kan vara någon du blir bäst.
2: Kanske mer konkurrensinstinkt in mot mig själv, ja. För jag kan bli väldigt irriterad på mig själv hvis jag inte får till det jag har lust till. För exempel på en scen gör jag en dålig gig då I mina ögon. Så blir jag skicklig sån irriterad på mig själv hvis jag vet att jag kan göra det bättre. Och hvis jag gör något fel som gör att fler I bandet gör en fel, så kan jag bli väldigt sån ta det på min kappe och kanske syns att det är kjipt, men och så vill man ju gärna ha spilljobber då. Mm. Och det är inte alla som får lika mycket spilljobber. Så där må man på måte vara lite cynisk kanske. Men ja, nej jag tror det är mycket att se si vilket miljö man är I. Och jag har varit I ett miljö där folk har varit väldigt sån man backar hellre än att trycka ned.
1: För det ska jag själv från Erik på folkhögskola att det miljö du får på folkhögskola det är väldigt inkluderande och väldigt backande på det så har med sig det vidare tror jag.
2: Ja, och så kom jag I en klass nå på musikstudiet också som väldigt många flinke folk. Som efter vart som vi var ju heldiga att få lite normal skola för corona. Mm. Och vi var en klasse på 15. Som också är ganska få I studiesammanhang. Och jobbat väldigt mycket på tvärs och man jobbar mycket alltså det är många I klassen som är med på varandras grejer då. Så jag fick liksom vidareföra det här folkhögskolemiljöet lite in I studiet.
1: Men du sa ju att du då började att skriva dina första låtar på folkhögskolan.
2: Ja, eller jag hade skrivit lite grann från sån ungdomsskolan.
1: Ja.
2: Och det är kanske låt som när jag ser tillbaka på det nu som jag var jätteförnöjd med då. Som man kan tänka ja. Men det är en start och intressen startade nog lite allerede då. Skrev inte så mycket, hade kanske skrivit 4 låtar för jag reste på folkhögskola. I løpet av 6 år. Men på folkhögskolan när vi liksom fick lite tips och tricks och fick tid till att sätta oss ned med att jobba med det. Så väckte det en intresse I mig då. Alltid varit väldigt glad I sån norsk och sån. Glad I att skriva. Så jag tror nog alltid det har ligget där. Men ja.
1: Vad var det som väckte intressen med att skriva? Vad var det som var spännande eller intressant med det?
2: Jag tror kombinationen av att jag kunde skriva men jag kunde kombinera det med musik som var två ting jag syns var väldigt spännande och kunna utforska en helt annan mått och förmedla ting, förmedla känslor genom ord. Jag tror aldrig jag varit sån väldigt pratsom typ när det gäller känslor och sån men det blir nog helt annat när jag kan putta det in I musik. Och var akkurat som en sån ja det var ett lys liksom som gick upp för att det är möjligt att göra det på den måten. Man tränker och snacka.
1: Nej.
2: Så ja, jag tror det är det den förmedlingsgrejen som
1: den kombinationen på något med att med att du bara får den musiken till att passa med alltså med texten eller omvänt då.
2: Mm.
1: Är du en person som skriver text först eller musik?
2: Det varierar lite.
1: Ja.
2: Hvis jag skriver för mig själv så finner jag först stort sett några akkorder
1: ja.
2: Som jag syns är fina en akkordprogression. Och så kanske jag börjar och ha någon ord på blocka eller ett eller annat och så nynner lite och så byggs det lite sån parallellt. När jag jobbar med producenten min, I vart fall när vi jobbar alene så startar vi som regel varje session man sitter och skravlar I en timme kanske halvtimme timme om allt möjligt om dagen sedan sist vi möttes och sån väldigt sån fin samtalepartner egentligen man blir ju ganska nära när man skriver ting samman och då havnar vi ofta på samma bølgelengde till slut och så har jag ofta kanske ett ord gärna en titel eller något som kan bli en titel ofta så är det inte det som ändå måste vara titeln men eller den eller annan følelse, så bygger vi ett sound först med en akkordprogression Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den I produksjonen. Mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av til, kan vi ikke gjøre sånn I produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som bare, ja, det funker. Så...
0: Da gir du ganske mye spillerom til han da, også I prosessen.
2: Ja, og det nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, jo jeg og han, og så har vi hatt med andre I tillegg på sessions, men alltid jeg og han. Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band liksom, at den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter Så jeg tror det handler om å finne sin ting Og det, altså jeg, I hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå Fordi det på en måte har blitt vårt sound Så Åsne North kanskje ikke bare meg, men det jeg og Gabriel på en måte
0: Kult
2: Ja, så, ja. Det og det veldig kult å kunne stå sammen om noe
0: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt.
2: Mm.
0: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ah, ja, det var en fin akkordprogresjon.
2: Mm.
0: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber I Logic eller Arturia eller altså I en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så... 3 timer senere, så jeg ferdig å skru på den ene akkorden. og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
1: Det en sykdom som veldig mange har I dag, og jeg tror jeg, det veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes I denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså, det veldig, man nok sier også at man minimum 2 stykker da. For da kan man se på, men den lyden her trenger vi ikke høre på mer.
2: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
1: Ja, ja.
2: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom.
1: Ja.
2: Men det et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet I Logic, bare sånn, fordi det lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
0: Ja, som låter veldig bra.
2: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går I loop.
1: Og så blir den lagt I skuffen, og så kommer den ut, og så har man litt sammen 20-30 sånne.
2: Helt sinnssykt mange på harddisken. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
1: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant? Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så det et eller annet der som den kan sette sammen med den. Og...
2: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt I våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her I forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn, da. Og da skrev jeg om vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt, da. Og da fant jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de, så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut I skogen, og mobilen med lydopptak, liksom, og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant, og se på forskjellene og hvordan musikken ble, da
0: Det altså så interessant, hva fant du ut da?
2: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med det viktigste.
0: Ja, nettopp.
2: Fordi... Og så det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte det sånn, det jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
1: Det jo interessant da. Mm. Jeg tror ikke det så mange som tenker over.
2: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, det er, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
1: Men du nevnte, altså, hvordan er det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
2: Mm.
1: Hvordan er den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt der selv og har all verdens med tid?
2: Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
1: Mm.
2: Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
1: Jeg har hørt før.
2: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det er jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
1: Ja.
2: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
1: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
2: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra, men det er det jo ikke uansett.
1: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
2: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
0: Mm. Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som er på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, men som jo har eksistert i lange tider da, men det er kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
2: Nei, det er jo den som gjør vokalen, så det er jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi, men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så er du enten så er du produsent, eller så er du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
0: Det er kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste platene til Adele, eller de siste to for den saks skyld, som kanskje er den største popstjerna i internasjonal popmusikk, så er det jo veldig mange låtskrivere. Som veldig. Går igjen, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare det litt for folk. For jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving er på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned i et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
2: Ja, det er de færreste.
0: Og det er jo ikke sånn, det er i hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
1: Vi har vel egentlig bare arvet det fra hiphopen, tror jeg? Ja, det var det jo de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage måte, som var inne og en som hadde en setning her og en setning der.
2: Ja, og jeg tror jo, sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne, jeg liker også å ha, fordi jeg liker å bruke akustiske elementer i musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, er vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline, da.
1: Man bør kanskje ikke være for mange i starten, på en måte?
2: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session, da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så jeg brukte veldig lang tid på å komme i gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet. Noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med. Eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
1: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving i dag, at man ofte kan, som du sier, at du kan starte med en følelse eller med et sound, altså det trenger å være et instrumenting, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt i andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
0: Ja,
1: eller Leonard Cohen, liksom.
2: Ja, klart.
0: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist i låtskriving, så synes jeg ofte man kom i den der konflikten, eller i hvert fall det skjæringspunktet der, da, som du litt innom mellom det her, å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis, da. Så jeg synes det var en sånn her, ja, stort sett da, når jeg har undervist folk i det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente, da.
2: Ja.
0: Og så har de kanskje blitt veldig interessert i låtskriving og tenker at dette er noe de har lyst til å drive med. Og da jeg litt sånn opptatt av å fortelle på en måte at det er noe, at det er noe annet.
2: Mm.
0: Og jeg har på en måte delt det inn, da, men det ikke sikkert at man enig i det, men jeg lener meg litt på, ja, kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley.
2: Mm.
0: Og han, i hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da.
2: Mm.
0: Og at fallgruven er jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant?
2: Mm.
0: Denne i dag bare. Mens romantikeren blir aldri ferdig.
2: Mm.
0: Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og da skriver man den hiten man... Men jeg, eller som jo ikke er noe på en måte, noe rakettforskning det, men det er vel liksom som du er inne på da, at det er et eller annet skjæringspunktet her. Men ved å være en god arbeider som har mye verktøybeltet sitt, da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer.
2: Ja.
0: I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang for å komme til den ideen, da, min teori.
2: Ja, og jeg tror det er litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at i hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt i toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord i løpet av et minutt, liksom bare skrive, skrive, skrive. Første du tenker på, ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt i en eller annen retning.

0: Så det sånn enkle ting i hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, i hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter i en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg i hvert fall fullført det.
1: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff på en måte.
1: Mm.
0: Ja, 100%.
1: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt da, eller? Tror du ikke det?
2: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North da, Paperboat.
0: Mm-hmm.
2: 2021
0: ja.
2: Kom den ut på Her Publishing, stod det
0: Ja Ja, nei, det jo Jeg jo produsenten min da Som skulle slippe alt independent Så da må man lage sitt eget Selskap på en måte Eller ja, et eget navn å publisere under Og da fant vi ut at Siden EP-en skulle hete Her Som Også titellåta heter Som handler om Egentlig fordi tekstene I låta oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
1: Kan du si noe om låta eller før vi spiller den? Hva...
0: Ja, den den handler jo om et forhold I overført betydning med en papirbåt om hvor sterkt det kan et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst hva man kan relatere til at det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart, for det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da, det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
1: Hvordan ble den låten skrevet? satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja, 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere. Som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel. Og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så... Det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da, jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn. Så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering. Og,
1: Men det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet ja. Helt likt. Og teksten nesten lik men melodien vel altså lead, vokalen lik så ganske mye likt men også ganske mye endret
2: Da hører vi på den, synes jeg at man skal legge ekstra merke til refrengmelodien den synes jeg utrolig fin rett og slett

0: komme deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du?
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
10: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens vepnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivå Ukrainas vepnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
11: Så kom vi til Gol, der det var avduking til et stort treskjærerarbeid førre lørdag. Vi har sendt innslaget før, men for lyttere som ikke fikk med seg mørgåsendingen på mandag, så skulle her få i reprise et redigert sammendrag til avdukingen, pluss et intervju med treskjæreren selv, Knut Lodo. Først er ordføreren i Gol, Olav Bjørnebråten, som har ordet.
12: Jeg må bare si at det er en nok så spesiell anledning, det med for å være med på nå. Det treskjærerarbeid som vi har fått tak i og låne, det vi å stå her i generasjoner fremover forhåpentligvis, og si litt randig om historien som har vært. Jeg vil spesielt få innsi velkommen til Birgit og Knut Lono. Og vi har med vært så heldige og fått den som var opphavet til at vi kom på ideen såpass fort, Margit Skrindo fra Ål, som tipset Tor Bergum om at denne utstillingen den var å stå på Ål, og at det muligens var til salgs. Velkommen til Rikam, og til Karin Stang, som vi har hatt ansvaret for å montere ta her et treskjærerarbeid inne her, og vil senere si litt om hvordan det har førre gang i. Dette treskjærerarbeidet, som jeg har fått en glede å avduke i dag, det er helt enestående, både i omfang og detaljer. Og den viser hesten i arbeid i jord- og skogbruket til alle årstider. Hesten som brukshest i landbruket, den har nesten vært borte, og med den så er en lang tidsepoke også vært i historien. Dette arbeidet til Knut Lono er levende utført, og det vil i generasjoner fremover ha en helt spesiell verdi, både for skoleklasser og andre, så vi ser hvordan hesten ble brukt som trekkraft i landbruket. Jeg vil med, som sagt, for rette anledningen til å takke og Karin Stang og Truls Helsvik, som har hatt arbeid med plasseringen av kunsten. Og jeg vil få overrekke en blomme til Birgit Lono, for du har vel vært den som har vært sitt inne, mens Knut har vært i snikkerhuset og spikket. Vi har ganske mange dagsverk, tenker jeg, for ikke å si kvelda, så man Knut har oppheldet seg der. Og derfor så vil jeg få overleve en blomme til deg.
11: Så forteller ordfører Bjørnebråten om hvordan Gol kommune fikk tak i dette her treskjærerarbeidet.
12: Dette her var utstilt på landsundersstemmet som Norges underslag hadde på Ål. Og vi var oppe der en lørdagskveld var over, der vår formannskapssekretær Bergum kom bort til meg og sa at vi må prøve å få se på treskjærerarbeidet til Lono, for det skulle vi hatt i Gol. Og han hadde i sin tid fått tips Jan Margit Skrindo. Vi fikk sju utstillinger der da, på sene kvelden, og fant ut det at dette der var noe som vi burde prøve å få tak i og ta vare på og ha i Gol. Førmannskapet hadde møte onsdagen etterpå. Jeg fikk i oppdrag der å reise bort til Lono og høre litt om vi kunne få ha etter der på hønn, og kunne eventuelt da tenkte jeg å overlate det til Gol. Det var visst på høy tid, for så vidt jeg husker, så var det dagen etter at Ål kommune meldte seg for å kjøpe det, så vi var vel akkurat et halvt døgn tisten gikk ute. Så slik så er jeg glad for at vi fikk løv å overta det unike treskjærerarbeidet som du har her, og som sagt, nå skal publikum få snart anledning til å se det, så jeg vil med det da få avduke kunstverket.
11: Så gikk ordet til leierne i styret for Gol samfunnshus, Nils Nordhaug.
13: Ja, jeg skal på vegne av styret for god samfunnshus forrette en takk til Gol kommune ved ordføreren for det at de har plassert denne samlingen her. Den vil gjøre huset enda mer attraktivt enn det har vært, og vi vet jo det at det ganske mye folk som besøker dette huset i løpet av året, og de vil sikkert sette pris på å kunne få ta dette i øyesyn. Så hjertelig takk til ordføreren for at det plasserte det her. Samtidig så vil vi jo også styre for rette en takk til Knut Lono for det arbeidet som han har utført med dette her. Og det er ganske sikkert, slik som ordføreren sier, at dette vil stå i mange generasjoner. Og jeg håper jo også at folk kanskje vil tenke litt tilbake på det slite som det var i den tid med å bruke hest. Det var ikke bare hesten som jo utførte arbeid, det var også mann bak hesten. Og tenke seg til å laste opp et slikt tømmerlast i 20 kuldegrader kanskje, og heller ikke det klesutstyret som vi har i dag. Så synes dere er også å hedre våre forfedre at dette er blitt skjert ut.
14: Så til Karin Stang, som forteller litt om monteringsarbeidet.
15: Når vi skulle montere, så var vi tidlig enige om at vi måtte lave forskjellige høyder på de forskjellige tablåene, slik at alle syns, og også lave de i grupper. Og det fikk vi hjelp til av Knut Lono, som forklarte at han har gruppert det i fire forskjellige grupper. Den første, borters til venstre der, det er vårarbeid. Så går det videre over til sommer og stølsliv og innhøstning. Og til slutt er det vinteren med skogsarbeid. Vi var på Norgesbygg flere ganger for vi og prøvet materialet vi skulle sette opp på. Vi prøvde oss med murstein, og vi prøvde oss med leka, og vi prøvde forskjellig. Men så fant vi ut at det var og ble skiferen og steinen som det passet best sammen. Og til slutt så synes vi ikke det kunne stå på annet enn skifer vi da. Det som mangler i utstillingen, fordi kommunen vil åpne så tidlig, er at vi har ikke fått tekstet det. Vi har fått skrevet teksten ved hjelp av Knut Lono, så vi vet hva alt heter. Og det skal vi tekste bak, høyt oppe i monteren, med et lite nummer på hvert tablå, og så henvisning oppe. Og siden Knut Lono har gjort så fint håndverk, så synes ikke vi at vi kunne være dårligere, så det skal vi håndskrive. Og dette blir vel ferdig om 2-3 uker. Og til slutt vil jeg si at Gol kommune med å sikre seg disse verdifulle arbeidene har fått en kulturhistorisk tilvekst som vi innbyggere har stor glede av.
14: Det var mange en gammel hestekar som gikk rundt og beundret utstillingen og nikket atkjennende til det en så. Vi møtte hovedpersonen selv, Knut Lono, også borte ved monteren.
16: Det var fint oppsett dette her. De skal ha virkelig gjøre for det, de som har fått det så fint på plass.
14: Du er fornøyd?
16: Ja, det må jeg si.
14: Men du, Knut, når du står her og ser på dette trearbeidet ditt, hvor mange timer er det egentlig du har lagt ned bak det du ser inne her?
16: Ja, det har jeg nok ikke greia på det, da. Men det er mange. Men det er det at timene er så korte. Det er tida går så fort når du sitter med det.
14: Men når fikk du ideen til dette her?
16: Ja, det var det at det var jo bonde, og vet, det var ikke så mye maskiner med hele jeg hadde. Så det var når sønnen overtok, da begynte det mer med maskiner. Så jeg Jeg hadde hesten nesten... Ja, det alt arbeidet ute min selv. Det var jo i skogen og melkespannet på... Spannet på melkerampen og så, vet du, det var jo steinkjøring og høykjøring og...
17: Men når var den første hesten skurren ute?
16: Ja, den første jeg skurte denne samlingen.
17: Ja.
16: Ja, det var nok... Det var nok en av de enkleste. Jeg skal ikke sikkert si det, men...
17: Nei. Men husker du hvor lenge så du begynte med den første her?
16: Nei, det kan jeg ikke huske. For jeg brukte ikke skrive opp noe. Det kunne jeg nå gjort, men...
17: Men det jo utrolige små detaljer jeg ser på denne regnet her, der det ute og kjører med diverse anbud som skal til støl, som ligger, så ikke den skal vel?
16: Ja, dette var... når jeg flytter på støven, dette.
17: Mm. Men her har du jo fått med alt mulig slags reiskap. Det er utrolig ja. Små ting du har klart å få til.
16: Ja, det var melkebytte til melketyren. Det var jo håndmelking da. Og så hadde de med primkjel, kobberkjel, så de kokte osten i. Og det er former, så de formet osten i. Og så det, men det var så forskjellig, de drev på støvlerne, så sommerstall var det slik at det var melkelevering, og da blir det ikke noe sånt arbeid. Men når de ikke hadde melkelevering, så måtte de forrede mjølka på en måte. Da kokte de ost og separerte, og så hadde fløyte det. Og her er den lange der, det er kinna det, så de kinna smørte.
17: Det er stavkinna, ja?
16: Ja, stavkinna, ja.
17: Har du selv drivet på stølen?
16: Nei, vi har ikke brukt den helt, men i heimen min i barndommen, da var jeg vant med det der. Jeg var nok ofte med der med morkinna, og det kunne vi gjøre ikke så godt med av meg som hverandre. Vi brukte det kinna den der. Men nå er det vel borte alt slik, for nå går det til, det går vel nesten melkebiler ifra alle, ja det kan jo være enkelte avsidesstøler da som kan drive det enda.
17: Dette arbeidet her er jo da helt spesielt, men driver du med treskjering noe ellers med, Knut, eller?
16: Mm.
17: Driver du med treskjeringsarbeid
16: ja, ellers med? Ja, da. Det gjør jeg. Jeg må jo noe gjøre.
17: Ja, det var det. Men noen har vært bonde i mange år, så har han vært noe å gjøre.
16: Ja, men nå etter sønnen overtok, så begynte jeg med dette for alvor. For da hadde jeg tid.
17: Men dialekten din, Knut, den avslører at du kanskje ikke føder på Gol, eller hvordan er det? Du er ikke goling opprinnelig?
16: Nei, jeg er ikke det. Jeg er fra Røvdal, jeg.
17: Så det minner både fra Røvdal og Gol som er lagt ned i dette arbeidet her?
16: Ja, de hadde jo geiter her også før. Da brukte de disse her vognene i forskjellige lag, og så de hadde med seg spann og bytter. Så de måtte lage osten på stølerne da, og det var ikke melkebil. Så nå når melkebilerne kom, så vet du, alt dette kom vekk det.
17: Tror du vei som kommer til å se ut her i gjennom året virkelig kommer til å forstå hvor det slit og trær det var med arbeidsmetoden her da?
16: Ja.
17: Eller blir det mer som et lite eventyr for deg?
16: Nei, det er godt å si.
17: Det var noe mye slit.
16: Ja, jo da, det var nok det, men det var moro det med.

Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklært til mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens vepnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas vepnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har jeg så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvitte våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Var det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna I hvert fall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig bra som musiker I statene I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år, han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus, 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk. Tell her everything is alright.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kutt het altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker I 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg frem I og, men han var aldri I Norge John Lee Hooker han gikk bort altså I 2001 83 år gammel så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv og som sagt en av de store I bluesens skråstreke rocken vi skal Ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

0: Aish at the Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han var ikke helt veldig god form med Clapton etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye i Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her i april i fjor, ble vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, og det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske blues-rock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April.

Så er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens vepnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivå Ukrainas vepnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dus dat...
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt...

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens vepnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas vepnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp gjøys og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom gjøys på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklært til mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating Lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Congratulations.
1: Da avslutter vi I Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.